0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Dilerin Kanal HD Dembaş, Şembuvar Anelci bu peşkeşkirin ah bultene keber frehyan uçan peşici sertünçe emehene. Varda keseyetiye navdar yen cihane, da khas kirin ko khalata nobla aşte, je Abdullah Öcalan re vere dayi. Artêşa Tirkiye red kir ku endamên biyanî yên nava hêzên Sûriya Demokratîk biçin welatê wan û ragand, ew bihurî çavdêriya hilweşandina hêzên Sûriya Demokratîk dikin. Wezareta Navxweya Tirkiye dema erka parêzgarê Mêrdînê, Tuncay Akkuyun yek û weke qeyûm li şûna Ahmed Türk hatibû erkdar kirin, carekî din dirêj kir.
1: أيام يعني حد أقصى إن شاء الله الأسبوع القادم متى ما تم الدمج تصبح كل المركبات موجودة.
0: وزير بغواسنا سوريا راغان دنوا حفتية كده داتاين أوتومبيلين بارزغا حسكتين كوماركرين ويدي خديين أوتومبيلان دكارن سردانا حمو بارزغا هامبك. Çandeyeke parezerin Helebu Şame, Serdana Yektiya parezeran ya Kobane kirin, o mekanizmen entegre kirin, o ya parezeran o yegirtina kare parezeran hatın nikaş kirin.

Vardı Serok Vezir Enberi, Vezir Feylesuf, Ravşenbir ve Navdarın Cihani dağız girin ki Xelata Nobla Aştiye ve Abdullah Hücalan re vere dayı. Van çarda kesan de rea da xuyaniye ki hefpar de bahsa rola Abdullah Hücalan da Aştiye Türkiye ve Navçeye de girin ki gotin Hücalan hecayi Xelata Nobla Aştiye ye. Çarda kesayetiyen ki Navevan da xuyaniye de hatiye dedin xuyakirin ki Dve azadiya fiziki ya Abdullah Öcalan pek vere o tekezi ile ser bangen Öcalan jibu çekdanina pekeke u davi anina tündi u pevçun ankir. Artesha Türkiye red kirko endamen biyani yani nava hezen Suriya Demokratik biçin volat evan uragan ev buhuri çavderiya helvşandına hezen Suriya Demokratik dikin. Wazareta Berevaniya Türkiye de daxuyaniyeke heftane xweda ragahand ev nûçe dûrin ji rastiyê ku dibêjin endamên biyaniyên hêzên Sûriya Demokratîk ku ji Sûriyê derdikevin dê biçin Türkiyeyê. Wazareta Berevaniya Türkiye daxuya kirin ev bihurî çavdêriya biryara entegrebûnê dikin ku di çarçûveya bingeha yek dewlet û yek artêşê de pêş dikeve. Her wiha di daxuyaniya Wazareta Berevaniya Türkiye de hatiye diyar kirin ku Dve civaka navdevleti rele erişen İsrail'i lehember vlatin navçe bigre. Be tohmetta sıfkati kirin be Erdoğan le kolin derbari Ahmet Davutoğlu. Seruke beriye partiya Paşa Roje u yekji kadruyen paye bilinden beriyen AK Parti'ye tekirin. Dozgeriya gişti ya Ankara'yı da dahuyaniye kedera gant. Lekolin digel Ahmet Davutoğlu Seruke Beriye Partiya Paşa Roje ku partiya xwehel wişandı bu tekirin u lekolin bi hürgülî birêve diçe. Li daxuyaniyê de hatiye diyar kirin li gorî maddeya 1209 ya Kanuna Cezayan ya Türkiye diyar bûye ku Davutoğlu sifkatî bi Recep Tayyip Erdoğan Serukkomarê welat kiriye. Davutoğlu hevalê Erdoğan bu u yek ji damezrênerên AK Partiye ye. Le jiber nakokî di nava wan da derketibûn ji AK Partiyê derket û Partiya Paşa Rojê ava kir. Le di nava meha buhurî de partiya xwe hilweşandibû. Lêkolîn derbarê doza şaredariya Stenbolê berfireh bûye û roja çarşemiyê 13 kesên din diçibe çarçûveyê de hatin bin çavkirin. Dozgeriya giştiya sembolê ragand çarçûveya lêkolînên derbarê gendeliyê de biryara girtinê ji 14 kesên din re hatiye dayîn. Li gorî daxuyaniyê heta niha 13 kes hatine binçavkirin û tohmetbarê din ku li derveyî welate nehatiye girtin. Biryara binçavkirina wan 14 kesan pişta xwe bi rapora lêkolînê ya Wezareta Hundir ve girê dide ku endamên şaredariyên CHP ku gelek jivan naha tevli partiya nubune be gendeliye tohmetbar dike. Le Türkiye rejeya enflasyonê ji bo meha tebaxê hate eşkere kirin û hukmeto navendên nehukmijî bilançoyên cuda nişan didin. Li gorî rapora navenda amaran ya Türkiye TÜİK'e rejeya enflasyonê di meha tebaxê de ji sedê yek xal 48 bilim bûye û enflasyon bi giştî gihîştiye ji sedê 31 xal 50. Di raporê de tê xuyakirin ku zêdetirîn enflasyon di xwarin ve xwarinên alkoholê, av, elektrîk û xanî û milkan de çêbûye. Ev yek di demekî de ye ku li gorî grûpa lêkolînan ya enflasyonê bi navê ANAKê rejeya enflasyonê meha tebaxê 2 xal 24 û ya giştî jî 49 xal se zede bûye. Sedema bilinbûna rejeya enflasyonê jî daketina bihayê lîreyê Türkiye hatiye nîşandan. Li bajarê Bayburtê du Kurd yek ji wan bi navê Süleyman Konat û Braziyê wî ji ber ku formayên abed sporê li xwe kiribûn bûn armanca êrişa komeke nejatperest. Di encama bûyerê de ji 5 cihan ve pozê Konat hate şikandin. Lêbelê êrişkar tenê piştî 2 rojan ji aliyê hêzên evlekariyê ve hatin berdan. Êriş di siyê tebaxê de pêk hat. Süleyman Konat dema dît ku êrişî Braziyê wî dikin
هولدار لوان بگره لی او بخوشی جالی ایرشکاران و حتا اشکنجه کرن که هر دویانجی فرماین آمن سپوره لخواه کربون. لگوری ایدایان کوم ایرشکار دما بیاره ده گوتیه او در بای بورته. او در ویجه کردان را ببه گورستان. پشتی ایرشه کناد بفرمی گلیا ایرشکاران کریه لی ایرشکار تنه پشتی دو روجان حتنه بردان. کناد دیار کرکو ده دما کاروبارین لنخوشخانه و قرقوله ده هن کسان کارگری یعن برگری لی ایرشکاران کریه و گوتنه او مروین منه دوی ورن بردان. مها بهوری جی ایرشکه بوی رنگی لطراب زونه لدجی جنه که که فرمایا آمه سپوره لخواه کربو بیک هاتبو. وزارت نافخوی ترکیه دما ارکا پارزگار مردین تونجای آکویون یک وک قیوم لشون احمد ترک هاتبو ارکدار کرن جارکیدن دریش کرد. درشکرنا هیاما قیوم آل مردین تاوی بریارا براعت یا احمد ترک نشان داده که پولیتیکاین تاین کرنا قیومان لشونا شارداریان دن پارتیه بردام دکن. او روش ده روژوه ده وکی مجارک گرنگ یا تکلیداری حقوق و روبرین خواجهی تین نقاش کرن. داخویانیا سروک مهپی دولت بخشلی یا کو گوتب و بلا احمد ترک وگره سر کار خواه نقاش چکره بون که دوی احمد ترک وگره سر ارکا خواه لی او بریارا نویا دریش کرنه نشان دا که قیوم او بدومن. احمد ترک ده هلبجارتن خواجی یه 31 آدار 2024 ده برژه دنگان یا جساده 57 خالچار ببو شاردار مردینه لی ده مجدار 2024 ده جکار حاطبو دور خستن.

0: pek hatı bu. Sê kesan jiyana xwe ji dest dabû û çarên din jî birîndar bûn. Li Herêma Kurdistanê êdî penaberên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê ji ber kêmbûna dijwar ya alîkariyên rêxistinan gelekî zehmetiyan dikşînin û dibêjin. Niha refşa Sûriyeyê ne baş e û bi taybetî di aliyê aborî de refşa wan jî ne baş e. Penaberan bang li rêxistinên girêdayî Netewên Yekbûyî kir ku alîkariyan weke berê pêşkeşî wan bikin da ku barê sermilê wan hinekî kêm bibe.
1: Penaberên Sûriyeyê ji piştî hilweşîna Resalata Başar Esed ve li her dera ku ewlênin zehmetiyan dikşînin, heta li welatên Ewropayê jî. Li Herêma Kurdistanê bi 100,000 ji penaberên Sûriyeyê û Rojavayê Kurdistanê hene. Li gorî desteya amaran a Herêma Kurdistanê 256,000 û 715 penaberên Sûriyeyî li Herêma Kurdistanê dimînin. Ev kampa der Şekran a Hewlêrê ye. Derdora 12,000 ji penaberên Sûriyeyê û Rojavayê Kurdistanê di vê kampê de dimînin, lê di rewşeke zehmet de ne. Kupraniya alîkariyên rêxistinan ji piştî hilweşîna Resalata Esed ve li ser wan hatine birîn.
2: Ev şûgulê bi destê me têye, em xeyatî, yani xeyatî, fêrî xeyatî bûm, ev teqrîben 8 salî min ez xeyatiyê dikim. Û ev munazamat û tişt nemane li vê dê meselen alîkariyê bi me re bikin, em alîkariya mala xwe dikin. Kêm bûne, carê hebûn, bes niha kêm bûne.
1: Li Sûriyeyê li gorî Netewên Yekbûyî ji serîno civalatiyan di bin hêla hejariyê de ne. Ev yek ji ber salên dirêj yên qeyrana ewlehî û siyasî çê bûye ku ev jî heman sedema ku niştecihên kampa Darşekran penaberî Herêma Kurdistanê bûne.
3: Îme bi nisbeten ji me re yanî çi woda çare ser nebû ku heta hêsta woda wêjeya erdeke baş biheyê me em her nêde. Ewil şî xedemat nînin, binya tehtî nîne, kehreba nîne, av nîne, gaz nîne, nan nîne, yani şeqam û cada ême bi xwe xanî ji xwe xanî nîne feciran din wî çaxî herê wela. Her şeyet mane de hemû dizîn birin ew ca kî bû çi fesal bûn em nizanim.
1: Rewşa aboriya Sûriyeyê di asteke herî xerab de ye. Berê navanda rakaz a li Sûriyeyê kar dike gotibû. Malbateke çarkesî li Sûriyeyê mehane herî kêm hewcedarî 689 dolaran e da ku jiyan bike. Û da ku jiyaneke birûmet peyda bike, pêwîstiya malbatê mehane bi 982 dolaran heye. Ev di demekê de ye ku rêjeya bêkariyê li Sûriyeyê digihe serî 6 û her wiha rêjeya navîn a mûçeyan jî 100 dolar e.
4: Em hêvîne careke dî ewa karî û in careke dî bi ayn etîbar mêzenê careke dî wê alîkariyê bi va penabera vegerênê. Bi etîbar wedayê Sûrî jî nesabit e. Tiştekî wekî gotî derîka xuya nake ew wedayê اقتصادي وضعي آبوري وضعي اجتماعي وضعي صحي وضعي تعليمي سوي راستيجي نا ثابتة يعني قلتي أساس الجيريني حتى فنا بر مثلا بقري شرخاك اخوة ولاطي اخوة
1: لقوري آمار نتاوين يكبوين نها در دورة 5 مليون جي فنا بر سوريه لولاط جيهاني هنا هر وها آمار نشان درن كو اجسبيك هلوشينا أسد وحتى نها مليون اكو 700,000 فنا بر سوريه بقريانا ولاطي اخوة
0: Ev sê rojên malbata girtiyekê Kobanê yê bi navê Mehemed ku di tîrmeha sala çûyî de li derdora Helebê bi tometa endamtiya hêzên Sûriya Demokratîk hatibû girtin konê bendewariyê vedane. Dayika Mehemed dibêje heta ku kurê wê neyê berdan ew konê xwe ji pêşiya avahiya rêveberiya Kobanê ranakin. Şeva din dayîk bira hebjîn û zarokên Mehemed dibin Konê bendewariyê deman û nûbeta edaletê girt.
5: Rebîa Mistafa Berekî, ez diya Hemed, diya hîsîrî xwe me ez. Diya Hemedî xwe me, ez îrisê çor ne li vê derê me, ve zorê xwe li vê derê ne. Ez dixwazim Hemedî biberdin. Û bîne gotî zorê qîzê min ê kurê min ê Hemed xwe ne. Ez dixwazim Hemedî biberdin.
6: Anet din hal ve dere u na tirsin ku du mişke tişek ve şevel ve dere bizaryan dade. Na saat 12 ni bir şeve.
5: Am da tirsin em na tirsin. Am da tirsin zari me çiçe gıdı bir şek ve begre. Tam silah hayvanatak ve begre. L'arda nam l'arda ne. Valla porsi mersi mannege meygin l'arda aşk bine am. Bas am da gazin hamadi mbada az ve dere norum hayya hamadi bi barad. Az mintir mantak rizadakim. Az mazik.

Çeva çoyi koma azat ya folklora kurdi de nav peşangeha nav devletiya Dimeşqê de be dilan û muzika kurdî bala amade buye nava peşangehê kişand. Rêberê koma azadî dibêje li Şamê ji bo ziman û çanda kurdî salake baş bû û got niha ew hewl didin bi rêya nîşandana çanda kurdî şaristaniya kurdan ji bo pêkhateyên Sûriyê bidin nîşand.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Mazlûm Ebdî dibêje ev axaftin û gotinên ku tên kirin derbarê wê yekê ku qaş û Kurdan her tişt radestî Sûriyê kiriye dibêje ne rast in û ne lojîk ne jî. Ama ji bo wê yekê jî dike ku bucara yekemîne Kurd dibin beşek ji dewleta Sûriyê. Mazlûm Ebdî şêwirmendê serokatiya Komariya Sûriyê di hevdîtinekê de digel çend medyayên Kurdî û Tirkî jî. Behsa rewşa niha ya Rojavayê Kurdistanê û pirsa Hesedê statuya Kurdan di Sûriya nû de û dahatuya Rojavayê Kurdistanê kir. Mazlûm Ebdî di yek ji van hevdîtinan de dide zanîn ku tu tiştek nehatiye guhertin. Ev axaftin jî ne rast in û ne lojîkîne ku tê gotin Kurd û hêzên Kurdan li Sûriyê xwe radestî Şamê kirine. Di derbarê biryara xwe de jî ya derbarê Hesedê de Mazlûm Ebdî diyar kiriye ku Hesedê hêzek bû ku gelê Kurd û xelkê navçeyê diparast û bêguman niha valahiyeke siyasî çêbûye. Û pêwîst e biriya xebata siyasî û çêkirina partiyeke siyasiya nû ev valahî bêda girtin.
1: Ava ever hêzek e. Hêzekî ku hinekî yên Hesedê hêzekî partî derbas dikirin. Ne partî bû, ne çêkî hizbî teng bû. Ew yani qewetek bû ve gela di hindirî ve 15 sala de her parast û ser wî esasî jî gelê me ne tenê li Rojava, yani li tevayî deverê dîtir jî pêda hatî bû girêdan. Eva valetiye kê ye? Eva valetiye helbette gerek bi şêwazekî were dagirtin. Eva birê hezbekî siyasî dibe, birê tevgerekî siyasî dibe, birê em ana wekî berê ne, tiştek nehatiye guhertin. Yani nirxandineke bi rengî ez bawer dikim ne rast bi. Bu gava ku Sûriyê serxwebûna xwe ji Fransa girtî dîsa jî em ne navdabûn. Yani ev cara yekem e, piştî sed salî, yani ew Kurd ew dibin. Wisa yani dewleta Sûriyê li kar dikin. Helbette wê gelek tehdiyatê wê, zor zehmetî wê wê hebin.
0: Hemwelatiyên bajarê Hesekê dibêjin ev heftiyeke elektrîk di ser wan da hatiye qutkirin. Hemwelatiyek jî dezanin ku berî biryara girankirina buhayê mazotê û rawestandina dayîna mazota piştevanîkirî ku bi 525 lîreyan ji xwediyên jeneratoran re dihate dayîn wî mehane ji bo 10 amperên elektrîkê 120,000 lîre dan heqê wê, heqê elektrîkê. Lê li gorî nirx û buhayê niha divê 200 dolaran bidin. Ku dike nêzî 2,700,000 lîreyê Sûrî.
2: 12 nîv rojê ye. Pleya germahiyê çile. Ne elektrîka giştî heye û ne ya jenatorên taxa. Welatiyên parêzgeha Hesekê ji neçarî li ber dergehê mala xwe rûdinên. Ji ber ku bayê asîmanî ne di destê berpirsandê ye.
3: Ana em 10 amper kişandim, 150,000 izdim. Wextê amper bi 20 dolara mesela. Her amperek 20 dolar, 10 amperê tev 100 dolar. 100 dolar, 100 dolar zane bi şev û rogen bi şuglin az mehê dernaxîn te naskir û alem feqîrin. Alem bi zorê evê didin şuglê 5,000, 40,000, 75,000 bi zorê evê nakarin bidin. Wextê wilo bi xwedê ne kes didi û ne kes karî bikişîne.
4: Eva înê karebe ser me qut kirine. O yani ana ampera jî bidin me ampera 20 dolar aş me bistînin. Ya wala qawat amene ki serê amperê 20 dolar bidin. و بخوده کسی که من آکشینی و مواد من گیس سرکار سرکار با و سر مازوت ای یعنی
2: پشتی بجی کرنا خالین انتگرسیونی حکومت سوریه یا وکهیز بریار دا گون نرخ مازوت لسرانسری سوریه ببه 88 سنتین امریکی او مازوت خزمت گزاریه لسرپارزگاه حسک راوستینه به وی کیجی الکتریکا سرکه لوی پارزگه یاکو جنتوران بو پشتی پازده سالان ده به تمامی نمینه
5: امر ولو جمراتي ما زوتنا مناقشه تعدل مات وملت ثاني فقير ملت نبدا يعني انا باي حرام تلقشي بقر دمال بطاقه تنني يعني املت وشكوبين يعني انا ما حسبان مش خورك ما زوت احور بكرم امبلت بس حجاب وقليب
2: ريف بريا خسر هر لتر كما زوت جنتورين طاغان ب 125 ليره سوري ددا و هر امپیرک به 15,000 لیره سوری حساب دکر. نها حکومت سوریه هر لیتر مازوت به 88

0: ambicin shingle të mëshonë hija ev marasimin jejna jema ev durujin le mazargaha Sherfeddin le shingle despik në brive çin hijberdame u nüçegane me nezir shingle il vedere ev akahya bitem derbare brive çuna ambicin marasiman nezir den başpe emji jejna Kurdên me yên SD destpêkê pîroz dikin. Îro çi merasîm hene? Çawa birî ve çe kerem bikin?
1: Eyyûb, dem baş wekû te bi xwe amaje bûye kê de dema du roja li ber mezargehê Şerfedîn revrismên ceşna cemaê birê ve çinka mezargehê Şerfedîn duhem pîroztirîn ciyê oliyê SD-ya piştî perestgeha pîroza Laleş ve salane beriya war mezargehên diyên SD-ya li Şingalê beriya hemûan Ravrus me injesh na mazargeh Şerfedîn li Şingal bodama droja bre ve çun mara ka zora xalkeje Şingal va davrin walat şeyxu davrin diye

0: Derbarê Rojava Tirkiye Enqere hem hinek persan ji nüçegahana xwe agahiyan ji nüçegahana xwe Sîdar Basûd werbigirin ji Enqere bimere bi taybet ku mijarek heye behsa giraniya buhayê mazotê û benzînê tê kirin careke din bilind bûye ev duwarê aborî de mijarên siyasî jî em hinekî agahiyan bistîn ka rojev çi ye. Sîdar dem baş be destpêkê em derbarê giranbûna buhayê mazot û benzînê bi taybet em bipirsin û eger derbarê rojava siyasî jî agahiyek nû berdestê te heye bi taybet me nûçeya darzandina Davutoglu jî behs kir. Hindekî vê çarçevê de pêvajoyê de partiyên siyasî çi dibêjin? Yanî eger agahî rojava dawiyê ya Enqere çi em te gudartin kerim kin?
1: Wê demê Eyyûb, ez ji mijarên aboriyê ve dest pê bikim. Herçend ti demek berê de jî behs kir mijarên siyasiye bin jî, lê belê di rojevê de mijarên aborî jî henin. Ha her me saziya istatistîkê a Tirkiyeyê TÜİK rêjeya enflasyonê diyar dike, a mehane hem cî a salane diyar dike. Piştî ragihandina amarên enflasyonê ji xwe bandorê li ser hemû qada civakê jî dike ev. Duh TÜİK li gorî amarên Tirkiyeyê rêjeya salane bibore rêjeya mehane wekî 1.84 hat ragihandin, a salane jî wekî 31.51 hat ragihandin. Lê belê heya aniha em rayederên hukûmetê

Serê Sibeha Duyê Îlonê ya Vemehê bi duriya 35 kilometreyan li beravên Stenbolê li deryaya Marmara du keştiyên bazirganî li hev qelibîn. Di encam de yek ji wan keştiyan bi nav ket. Ev keştiya ku bi nav ketiye 10 kes têda bûn û heta niha cenazeyê tu yek ji wan kesên ku di keştiya bi nav ketî de hûn dabûne nehatine dîtin. Tîmên li hevarçûn û afadê bi rêya hejmarek helikopter, dron û belaman li du wendahiyan digerin. Li gorî axaftina Abdulqadir Oraloglu, Wezîrê Jêrxan û Veguhestinê Tirkiyê, ew cihê ku ev keştî tê bi nav ketiye nêzî 900 metre kûr e. Ev keştiya ku li gel keştiya bi nav ketî li hev qelibiye, 10 kes duwê keştiyê de jî bûne ku yek ji wan amadekarê xwarinê bûye û 9 kesên din jî lêkolîn digel wan hatiye kirin. Piştî wergirtina axaftina destpêkê ya wan kesan, 6 ji wan birine pêşiya dadgehê û dadwer biryara girtinê ji bo du kapîtanên keştiyê derxistiye û 4 kesên din jî bi merc hatine serbestberdan. Heta niha guman bi wê arasteyê ne ku sedema li hevqelibîna wan keştiyan xemsariya wan du kapîtanan bûye ku niha digirtîgehê de ne.

0: Piştî temambûna qonaxa lêkolînan her girtiyek bi belgehname û dûsiyên wî tê şandin ji bo dadgeheka taybet li gorî yasayên Iraqê tê dadgehî kirin.
1: Li Herêma Kurdistanê êdî penaberên Rojavayê Kurdistan û Sûriyê bigiştî ji ber kêmbûn û nemana alîkariyan gelek zehmetiyan dikişînin. Dibêjin niha rewşa Sûriyê ne baş e. Bi taybet jî duwarê aboriyê de rewşeke xerab heye dibêjin. Penaberan bang li rêxistinên girêdayî neteweyên yekbûyî dike ku alîkariyan weke pêwîst pêşkêşî wan bikin da ku barê ser milê wan sivik bibe.
2: Penaberên Sûriyeyê ji piştî hilweşîna Resalata Bashar Esed ve li her dera ku ewlêne zehmetiyan dikişînin, heta li welatên Ewropayê jî. Li Herêma Kurdistanê bi sed hezaran ji penaberên Sûriyeyê û Rojavayê Kurdistanê hene. Li gorî desteya amaran a Herêma Kurdistanê 256,000 û 715 penaberên Sûriyeyî li Herêma Kurdistanê dimînin. Ev kampa dar Şekran a Hewlêrê ye. Der dora 12,000 ji penaberên Sûriyeyê û Rojavayê Kurdistanê divê kampê re dimînin, lê rewşeke zehmet dene. Kupraniya alîkariyên rêxistinan ji piştî hilweşîna Resalata Esed ve li ser wan hatine birîn.
3: Ev şixulê bi destê me têye, em xeyatiyê, yani xeyatiyê, fêrî xeyatiyê bûm, eva teqrîben 8 salê min ez xeyatiyê dikim. Û ev, munazamat û tişt nemane li vê dê meselen alîkariyê bi me re bikin, em alîkariya mala xwe dikin. Kêm bûne carê hebûn, bes niha kêm bûne.
2: Li Sûriyeyê li gorî netewên yekbûyî ji serîno ciwalatiyan di bin hêla hejariyê de ne. Ev yek ji ber salên dirêj yên qeyrana ewlehî û siyasî çêbûye ku ev jî heman sedema ku niştecihên kampa Dar Şekran penaberî Herêma Kurdistanê bûne.
4: Îme bi nisbeten ji me re yanî çi woda çare ser nebû ku heta hêsta woda wêjeya erdeke baş biheyê me em her nêde. Ewir şî xedemat nînin, binya tehtî nîne, kehreba nîne, av nîne, gaz nîne, nan nîne, yani şeqam û cada ême bi xwe xanî xwe xanî nîne fecran din wî çaxî. Herê wela. Her şeyet malê de jî hemû dizîn birin ew ca kî bû çi fesal bûn em nizanin.
2: Rewşa aboriya Sûriyeyê di asteke herî xerab de ye. Berê navanda rakaz a li Sûriyeyê kar dike gotibû. Malbateke çarkesî li Sûriyeyê mehane herî kêm hewcedarî 689 dolaran e da ku jiyan bike. Û da ku jiyaneke birûmet peyda bike, pêwîstiya malbatê mehane bi 982 dolaran heye. Ev di demekê de ye ku rêjeya bêkariyê li Sûriyeyê digihe serî 6 û her wiha rêjeya navîn a mûçeyan jî 100 dolar e.
5: Em hêvîne careke dî ewa karî û in careke dî bi ayn etîbar mêzenê careke dî wê alîkariyê bi va penabera vegerênê. Bi etîbar wedayê Sûrî jî nesabit e. Tiştekî wekî gotî darî çav xuya nake ew wedayê اقتصادي وضعي ابوري وضعي اجتماعي وضعي صحي وضعي تعليمي سوي راسيجي نا ثابته يعني قلتي اساس الجيرين حتى فنا بر مثلا بقري شرخاك اخو ولات اخو
2: لغوري امال نتاوني بوين ها در دورا 5 مليون جبانا بن سوري لولات جهان هنا هر وها امال نشان درنكو نجسبي كهلوشينا اسد وحتى نها مليونكو 700000 بنا بن سوري بقري انا ولات اخو

لە سوریا بگشتی بە سەدان زارۆک ji ber sedemên ji piştî hilweşîna desthilata Beşar Esed ve ji ber bûyerên tundûtijiyê jiyana xwe ji dest dane. Çavdêrgeha mafê mirovan a Sûriyê diyar kir ku ji dema

Koma Azadi ya Folklora Kurdî di nava pêşangehan navdewletiya Dîmeşqê de bi dilan û muzîka Kurdî bala amade bû û kesên ku serdana pêşangehê kirine kişan serxwe. Rêveberê Koma Azadî dibêje ji Şamê ji bo ziman û çanda Kurdî salake baş bû dibêje îsal. Û dizanin ku niha ew hewl didin ku bi rêya nîşandana çanda Kurdî şaristaniya Kurdan ji bo pêkhateyên Sûriyê bigiştî bidin nîşandan.

Em biçin Rojhilatê Kurdistanê, hem welatiyekê navçeya Serdeştê ya Rojhilatê Kurdistanê, mala xwe bi temamî kiriye navenda erşîva berhemên hunermendê navdariyê Kurd Hesen Zîrek. Gelek berhemên Hesen Zîrek kom kirine û her roj guhdariya wan dike. Ev jî weke beşek ji jiyana wî lê hatiye. Em bi hevra lê temaşe bikin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Hefserûkê keceke Diyarkir ger çand û îradeya siyasî ya gelê Kurd di nava qanûn û makezagonê de neyê bicihkirin, çareseriyeke rasteqîne çê nabe. Hefserûkê Konseya Rêber a Kecekê Cemil Bayık ji Anaferê axivî û derbarê qanûna çarçovê ya ku li parlamentoyê hatiye pejerandin ra gihand ku wan ev qanûn ne weke qanûneke bêçekbûyînê ya yekalî, lê weke qanûna destpêkê ya pêvajoyê dîtiye. Bayık cih negirtina peyva Kurd di qanûnê de jî rexnekir û ragihand gavên demokratîkbûnê bi vekirî nehatine diyarkirin û got ji ber wan sedeman qanûn ji aliyê ziman û navarokê ve kême. Hefserûkê kecekê daxuya kirin ji bo aştiyeke mayînde divê qada siyasî û hiqûqî bi awayekê berfireh bikeve devrê û heta ziman, çand û îradeya siyasî ya gelê Kurd di nava qanûn û makezagonê de neyê bicihkirin, çareseriyeke rasteqîne çê nabe û divê zextên li ser Kurdan jî bidawî bibin. Dê payîn di nava çend heftiyan de PKK bi awayekî praktîkî gavan ji bo çekdanînê bavêje û pêvajo bi hevahengiya hikûmeta Herêma Kurdistan û Tirkiyê dimeşe. Li gorî nûçeyeke rojnameya Nefesê ya Tirkiyê di gava yekemîn de PKK dê agehiyan derbarê baregeh û cebilxaneyên xwe bi hikûmeta Herêma Kurdistanê û piştre jî mîd dê di vê derbarê de lêkolînê bike û raporekê amade bike. Rojnameyê Diyarkir dê payîn heta yekê cotmehê PKK kamp û cebilxaneyên xwe li metîna heftenîn avaşîn û zapê bigiştî ku 72 kampin vala bike û çekên xwe jî radest bike. Li gorî rojnameyê PKK dê çekên xwe li navçeyên veke Amedî û Kanîmasê li Duhokê, Qendîl û Koyê li Hewlêrê û Raniye û Seyyid Sadiq li Silêmaniyê radest bike. Li gorî qanûna pêvajoya aştiyê ji bo ku qanûna çarçovê bikeve meriyetê, PKK dê çekan deynê û PKK jî her wiha dê mîd jî vê yekê teyîd bike û endamên PKK dê vegerin Tirkiyê. Çend roj berê berdevkê hêzên çekdar yên Iraqê Heyder Ebûdî jî ji Kanal 8 re gotibû bi kurdîneya digel hêza pêşmerge dê navçeyên ku PKK wan vala dike werin dagirtin. Li gorî raporekê tê payîn ku pêvajoya bêçekkirina PKK heta sala bê dirêj bibe û çavkaniyên AK Partiyê jî dibêjin, nayê payîn ku tu statuyeke fermî ji ucalan re pêdayîn. Tora BBC beşa Tirkî bi pişgirêdanê bi agehiyê nava AK Partiyê belav kir, nayê payîn ku statuyeke fermî ji ucalan re bêdayîn û bibe endamê yek ji komîteyên jêrîn yên ku ji bo pêvajoya çekdanîna PKK hatiye erkdarkirin. Lê dibe ku di dema çekdanînê de rolek bêdayîn û alîkariya komîteya çekdanîn û hevrêzkirina stratejîk bike. Meha Borî Pervîn Buldan endama Şandeya İmralê diyar kiribû ku Ucalan dê bibe endamê komîteya çekdanînê. Dê payîn ku erkên van çar komîteyên jêrîn heta dawiya vê mehê werin diyar kirin. Çavkaniyên BBC-ye dibêjin ku her çend dihate payîn ku pêvajoya çekdanîna PKK meha bê biqede jî lê tê payîn ku pêvajoya çekdanînê heta destpêka sala bê were dirêjkirin ji ber ku hêj erkên komîteyên jêrî nehatine diyarkirin. Di derbarê hejmara endamên PKK yên ku dê vegerin Tirkiyê, çavkaniyên AKP gotin ku navên endamên PKK hêj nehatine tomarkirin û nayê payîn ku hejmareke zêde ji endamên PKK vegerin.

0: Li Enqereyê fuara berhem û destkariyên saziyên kar deriyên xwe ji mêvanan re vekir. Di fuarê de berhemên ku ji hêla girtiyên li saziyên înfaza cezayan ve hatine çêkirin tên pêşandan. Fuar di çarçoveya nîqaşên entegrasyona civakî û pêvajoya piştî çektanînê de wekî modeleke girîng a li hevatina civakî derdikeve pêş.
1: Fuar dibin banê saziya kar ya bi Wezareta Dadê ve tê organîze kirin. Em di Atoloniyayê cudayên saziyên me de tevî girtiyên hilbirînê dikin. Madeyên xav ên hilberên xwe em rasterast bi xwe peyda dikin. Ji ber ku em bilêçûneke kêm dabîn dikin. Em dikarin hilberên xwe yên bi kwalîte bi bihayên pir guncavtir pêşkêşî welatiyên xwe bikin.
0: Îsal piştî geşedanên çektanînê Rojava Herî Germ a civakê entegrasyona endamên PKK ya bo nav jiyana sivîle.
2: Li vir mijara herî girîng ewa ku girtî dikarin heqê ket û dema xwe bigirin. Di heman zemê de tevkariya aboriya ku tê peyda kirin jî karî ku ew dikin ji bo wan pir wate dar dike. Di saziya me de em ji eyê heta zê hilbirînên paqijiyê hildibirînin û bi kapasîteya fabrîkeya navîn çalakiyan dimeşînin. Armanca me ewa ku em hewcedariyên hilbirînên paqijiyên ku hemû sazî û dezgahên giştî di serî de jiyên saziyên me yên înfîzar cezayan bêkî masî bicihbînin.
3: Belî bir ekonomik anlamda
0: li gorî pisporan fêrbûna pişeyekî di heyema girtîgehê de feydeyên mezin li pey xwe tîne. Fuar di heta 6 îlonê ji bo hemû welatiyên ku dixwazin piştgiriyê bidin vê kedê û berheman ji nêz ve bibînin vekirîbe. Sîdar Basut, Kanal 8, Enqere.
4: Ji ber şerê navbera PKK û artişa Tirkiyê gelek gundê nêzî sînûr yê navçeya Zaxoyê hatine vala kirin. Ev yek ji bûye sedem ku derfeta çandiniyê û karkirinê li navçeyê kêm bibe. Di niha de Şeniyê navçeyê ji pêvajoya aştiyê bihêvîne ji bo ku carekî din vegerin gundên xwe û derfetên kar jî zêde bibe.
5: Ev devere rojek ji rojan berhemê fêqî û çendîn berhemên dî bo xelkê dabîn dikir, belê nûke çola û bêdenge. Di nûke de akinciyên vê deverê pitir çavarêya serkeftina proseya aştiyê dikin. Daku careke dî bizivirine ser gundên xwe dest bi karê çandinê bikin. Ahmed îke jiwan welatiyan ku zêdetir ji 20 salên bineçarî gundê xwe çûl kiriye. Ew dibêjî çavarêm rê bi me bihête dan bizivirîne gundê xwe.
6: Akid babet hejarî jî reng vedana. Eger ev proze dirstayî ser bigirt, xelk dê vegerine gundê dixwe û dê xelk de lîvên karî pitir li gunda peyda bin û fişara nifûsa xelkê û nifûsa bêkariyê li bacêra jî dê te'sîra xwe hebit. Dê tiştekî baştir bit gelek eger gundên xelkê bên avedankirinê bi taybetî devera îdara ser bi xwe zax û ku heta nû ki xelkê bi dirstayî neşiya seredana gundê dixwe bikin û
7: wallahî delîve heke ev gunde alameke bizivir ser cihê dixwe û cihê ew dîvend dê delî vet şûlî zehefter ben bu karî bu şûlê felahetê tiştê olsa dî zehefter bet.
5: Jegerê şerwaloziyên çend salên bûrî de sedan xêzanên gundên sinûrê zaxo rû li bajerê kirin. Koçkirina xelkê bi zor bargiraniyeke mazinê xiste ser bazarê karû rêja bêkarî zêdetir kir.
8: Zor xelkek seredana rêveberiya medket bû dîtina delîvên karî. Û di ev sala da bi rêka sîstemê portalî kar 178 kesan daxwaz kiriye meşiya nêzîkî 100 kesan li ser karî damezirîn ve ku li ser kompaniya û şerîka.
5: Tinê li sinûrê îdareya serbixwêya Zaxo jegerê şer û aloziyên di navbera PKK û Tirkiye de zêdetir ji 5 gundan çol bûn û di nûke de şareziyan proseya aştiyê li Bakurê Kurdistanê bi kilîla zivirîna xelkê bo ser zeviyên xwe dizanin û pêngaveke ku berhemên navxweyî dêjîn teve û givaşên bêkarî jî li ser bajê

0: Mezlum Abdi Ragahan Piştî 15 salên şer û berdêlên giran Arman Cavan ya Sereke parasına destkeftiyan ew got, eger Sûriye ji nû ve tê avakirin, divê Kurd divê avakirinê de bi nasnameya xwe cih bigirin û mafên xwe garantî bikin. Têkilîdarî pêşketinên li Sûriye, Mezlum Abdi ji bo rojnameya Yenî ya Şamê û çend medyayên din yên Tirkiyê re ragahand, divê gelê Kurd di qada siyasî û rêveberiyê da cihê xwe mafdar bigire. Derbarê nîqaşa entegrasyona hêzên Sûriya Demokratîk HSD de Abdi angeştên weke HSD tespiye bûye yan jî tiştekî nehatiye guhertin red kir û got ev pêvajo li ser bingeha mutabakat û planeke zelal pêk hatiye û wiha axivî. Hêza me ku 15 salan parasina vê axê kir, niha bi avayekî fermî tevlî artêşa Sûriyê bûye. Arman cema eve ku parasına herêmê û gelê xwe di çarçoveyeke nû û fermî de bidomînin. Di mijara perwerdehiya bi zimanê kurdî de Abdi Ragahand di dîroka Sûriyê de yekem care ku zimanê kurdî di nava perwerdehiyê de bi avayeke fermî cih digire. Abdi got ev gavên hatine avêtin berê têrê nake û wiha domand. Zimanê kurdî xeta meya sor e tevî ku statuya ziman hatiye qebûlkirin jî li gorî pergala ku me di nava 15 salên dabî de ava kiribû hin jî kêmasî hene. Ji bo mafên çandî û perwerdehiya zimanê dayîkê têkuşîna me dê bi biryar bidome. Abdî balişande ser rewşa herêmên weke Efrîn, serê Kaniyê û Diyar Kirko ji bo vegera ewleh ya koçberan û bicihkirina ewlekariyê hewildanên wan berdewam dikin. Di derbarê têkiliyên bi Tirkiyê û bandora wê ya li ser herêmê de Abdî Diyar Kirko piştî şer û pevçûnan niha zemîneyek ji bo diyalog û çareseriyê derketiye holê.
1: Ver hêzeke. Hêzekî konekî yani HSD hêzekî partî derbas dikirin. Ne partî bû, ne çekî hizbî teng bû. Ew bû yani qewetek bû ve gela hindirî ve 15 sala de her parast û ser wî esasî jî gelê me ne tenê li Rojava, yani li tevayî deverê dîtir jî pêda hatî bû girêdan. Ev valetiye kê ye. Ev valetiye helbette gerek bi şêwazekî werê dagirtin. Ev birê hezbekî siyasî dibe, birê tevgerekî siyasî dibe, birê em ana wekî berêne çek nehatiye guhertin. Yani nirxandineke bi rengî ez bawer dikim êne rast bi. Û gava ku Sûriyê serxwebûna xwe ji Fransa girtî dîsa jî em ne navdabûn. Yani ev cara yekem e. Piştî sed salî, yani ew Kurd ew dibin. Wisa yani dewleta Sûriyê li kar dikin. Helbette ve gelek tahaddiyatı ve zor zahmeti ve hebin.

0: Di derbarê têkiliyên Kurdan bi Şamê re Mazlûm Ebdî Ragahan pêvajoya entegrasyonê berdewam dike û niha Kurd bûne beşek ji Sûriyê û hewildanên wan berdewam dikin ji bo misogerkirina mafên Kurdan.
1: Pêvajoya ki entegrasyonê bina ewbî meşeyê û me elan kir ku ve pêvajo qedeyî û na em jî bûne beşekî vê dewletê. Berî her tiştî em hewl didin ev xwe de çareser bikin. Yani dastê biryarê da yani bi hev re em kar dikin pêk vane û heta ne jî ve demê dawî de taybet ez bêjim yani ev me çi qas pirsgirêkê ku derketine me nevxwe de çareser kirine yani me nevxwe de çareser kirine ez çûme Şamê ye me hevdî dîtiye ana yani erkekî me bixwar Şamê heye pêk vane ev dire kar dikin ez bar dikim em yani di serî de me nevxwe de ew bikin karim nevxwe de çareser bikin û ev ewa jî heye yani ev dayîn standinê ku kanibê pirsgirêkan şevdera bêjin û çareser bikin û em jî yani pêşeroja Sûrî wekî pêşeroja yani gelê Kurd em jî me eleqedar dike hema tişt ji bona yani dewleta Sûrî jî bi giştî derbasdarin. Ez bar dikim ve pêvajoya na da yani em ê karibin pirsgirêkan bi giranî navxwe de çareser bikin.
0: Her wiha derbarê lihevkirina 29 Çilê Mazlûm Ebdî got eger ev lihevkirin nehatibakirin da xwîna Kurdan û sivîlan zêdetir bihata rijand.
1: Tiştê ku Rûdan yani berî vê 7 mehan 8 mehan yani serî salê helbetten li ser gelê me metirsiyekî gelekî mezin çê kir yani gelê me li hember hebûn û tunebûnê hat rûhevdû ve gelek kes jî vê dibêjin gelek sedemê wê hebûn yani sedemê wê navnetewî jî hebûn hêzê navnetewî ew jî yani helwesteke wan hebû helwestê wan de jî girêdayî bû hêzên herêmî hebûn dewletên herêmê hinek helwestê wan de jî yani girêdayî bûn hinek meselê me dendirî Sûrî de jî hebûn yani em bêjin helwestên kesê dendirî Sûrî de jî hebûn gelek ew hebûn yani wisa gelek sedemê wê hebûn ku yani pêvajoyekî vî rengî yan em bêjin bûyerekî vî rengî Rûda berî vê û helbetten yani gerek pêşiya wê bata girtin yani eger bi wê rêkeftina rêkeftina a 29 mehê çele eger pêşî nehata girtin wê şer dewam bikiran xwîn bîtir bata yani rijandin gelê me bîtir li hember yani koşberî û li hember tunebûnê rûrû bata helbetten me berxwe bida me yani berxwedanekî da me berxwedan dewam bikira ti carin berxwedanê gelan naqede me çawa 15 salan yani şer kirî me ew şerê me karîm dewam bikira wa çaxê jî di vê çerçivê de dexwînî min çêbûn yani me digot em di herêmê xwe de ew bikin şer bikin lê belê wê yani encamê xwe ji bo gelê me ne çêkî baştir derneketa
0: Di derbarê têkiliyên Kurdan bi hêzên hevpeymanan re bi taybetî Amerîka û Fransayê re Mazlûm Ebdî diyar kir niha hêzên Amerîkayê li navçeyên Kurdan derketine lê peywendiyên wan bi wan welatan re berdewam dikin bi taybetî di mijarên entegrekirin û Daişê de her wiha got Emmanuel Macron serokê Fransayê ji wan re gotiye ku ew garantor in lê ev yek bi axaftin bûye û weke lihevkirinekê çê nebûye.
1: Na yani koalisyona navnetewî ewa êdî li vir neman yani derketin çû û berê ji me re gotib me derkevin derketin êdî halî da lê belê hîn di minek mijarên ku ê hevbeş naber me de hene çi bi Sûrî de girêdayî çi bi meselê pêkanînê rêkeftinê ku me bi dewletê re çê kirî bi wan mijaran da ew jî hîn di nav ewê de di nav diyalogê de meran e hinek mijarê ku bi Daişê de girêdayî ne şerê Daişê de girêdayî ne hene ez dikarim bêjim hîn yani şêwazekî têkilî bi wara yani dewam dike lê berê na ew di vê demê de ana yani kesî wan li ser erdê li vê derkê neman dema ku me rêkeftina 29 mehê çele çê kir yani serok Macron bi xwe nav dabû di detayê wê de jî bû yani me çend caran li ser detayê wê rêkeftinê me axift ji ber wê oçaxin naber me de ew yani dayîn standin hebû vê mijarê de ser vê babetê bi xwe oçaxê daxuya kirin gotin em halî siyasî de garantor in helbetten eva yani axaftinekî naber min û wî da bû yani ne mijarekî nifsandî bû ew bû lê belê ser navê dewleta xwe tiştekî wisa da yani daxuya kirin û helbetten hîn ihtimamê wan heye yani eleqedarbûna wan bi mijara rewşa Sûrî daxilî ve rêkeftinê hatine çêkirin çi qas pêk tên pêk netên eleqedar in û tim jî pirs

Kuma azadî ya folklora Kurdî di nava pêşanga navdewletî ya Qamişloyê de bi dilan û muzika Kurdî bala amadebûyên nava pêşangehê kişand. Rêberê Kuma azadî dibêje li Şamê ji bo ziman û çanda Kurdî salekî baş bû û got, na ew hewl didin bi rêya nîşandana çanda Kurdî şaristaniya Kurdan ji bo pêkhateyên Sûriyê bidin nîşandan.

Carekidin den baş temaşabanın heja bi alikariya hevkarê min hemê bulteneke berfireh ya nûçan ji we re pêşkêş bikin pêşî jî serinûçê me hene. Cemil Bayek hevserûkê keçekê diyar kir ger çand û îradeya siyasiya gelê Kurd di nava qanûn û makezagonê de neyê bicihkirin, çareseriyeke rasteqîne çê nabe? Li gorî raporeke rojnamevanî tê payîn ku pêvajoya bêçekkirina pekekê heta sala bê dirêj bibe û çavkaniyên AK Partiyê jî dibêjin nayê payîn ku tu statuyeke fermî ji îcalan re bêdayîn. Mazlûm Ebdî Ragahand piştî 15 salan ji şer û berdêlên giran Arman Cavan misogerkirina destkeftiyan ew got: Eger Sûriye jinûve tê avakirin, divê Kurd divê avakirinê de cih bigirin û mafên xwe garantî bikin. Piştî 10 salan malbata şehîdekî hêzên Sûriya Demokratîk ji Kobanê çû pakrewangeha Efrînê da ku serdana gora kurê xwe yê şehîd bikin, lê ji ber wêranî û xirabkirinê nekarin cihê gora kurê xwe bibînin. Heykeltiraşê Kurd Munîr Şêxî piştî keda 5 sal û nîvan a berdewam bi karekê taybet projeya xwe ya peykerên ji dîroka Kurdan bidawî kir û li baxçeyê giştiyê Qamişloyê bicih kiriye.

0: Eb Serokê keçekê diyar kir ger çand û iradeya siyasiya gelê Kurd di nava qanûn û makezagûnê de neyê bicihkirin, çareseriyeke rasteqîne çê nabe. Eb Serokê Konseya Rêver a keçekê Cemil Bayix ji Anafîrê axivî û derbarê qanûna çarçûvê ya ku li parlamentoyê hatiye pejirandin ra gihand ku wan ev qanûn ne weke qanûnekî bêçekbûnê ya yekalî, lê weke qanûna destpêkê ya pêvajoyê dîtiye. Bayîk cihnegirtina peyva Kurd di qanûnê de jî rexnekir û ragihand gavên demokratîkbûnê bi vekirî nehatine diyarkirin û got ji ber wan sedeman qanûn ji aliyê ziman û naverokê ve kême. Heb Serokê keçekê daxuya kirin ji bo aştiyeke mayînde divê qada siyasî û hiqûqî bi avayekî berfireh bikeve devrê û heta ziman çand û îradeya siyasiya gelê Kurd di nava qanûn û makezagûnê de cihê xwe negire, çareseriyeke rasteqîne çê nabe û divê zextên li ser Kurdan jî bidawî bibin. Dê payîn di nava çend heftiyan de pekeke bi avayekî praktîkî gavan ji bo çekdanînê bavêje û pêvajo bi hevahengiya hikûmeta Herêma Kurdistan û Tirkiyê dimeşe. Li gorî nûçeyeke Rojnameya Nefesê ya Tirkiyê, di gava yekem de pekeke dê agehiyan derbarê baregeh û cebilxaniyên xwe bi hikûmeta Herêma Kurdistanê re parvekî bike û piştre mît dê di vê derbarê de lêkolînê bike û raporekî amade bike. Rojnameyê diyar kir tê payîn heta yekê cotmehê pekeke kamp û cebilxaniyên xwe li Metîna, Heftenîn, Avaşîn û Zapê bigiştî ku 72 kampin vala bike û çekên xwe jî radest bike. Li gorî rojnameyê pekeke dê çekên xwe li navçeyên veke Amedî û Kanîmasê li Duhokê, Qendîl û Koyê li Hewlêrê û Raniyê û Seyyid Sadiq li Silêmaniyê radest bike. Li gorî qanûna pêvajoya aştiyê ji bo ku qanûna çarçûvê bikeve meriyetê, pekeke dê çekan deynê û mît jî devê teyîd bike û endamên pekeke dê vegerin Tirkiyê. Çend roj berê berdevkê hêzên çekdar yên Iraqê Heyder Ebûdî ji Kanal 8 re gotibû ve kurdîneya digel hêza pêşmerge dê navçeyên ku pekeke wan vala bike werin dagirtin. Li gorî raporekê tê payîn ku pêvajoya bêçekkirina pekekê heta sala bê dirêj bibe û çavkaniyên AK Partiyê jî dibêjin nayê payîn ku ti statuyeke fermî ji îcalan re were dayîn. Tora BBC beşa Tirkî bi piştgirêdana bi agehiyê nava AK Partiyê belav kir, nayê payîn ku statuyeke fermî ji îcalan re bê dayîn û bibe endamê yek ji komîteyên jêrîn yên ku ji bo pêvajoya çekdanîna pekekê hatine erkdarkirin. Lê dibe ku di dema çekdanînê de rolek bê dayîn û alîkariya komîteya çekdanîn û hevrêzkirina stratejîk bike. Meha Borî Pervîn Boldan endama Şandaya İmralî'ye diyar kiribû ku îcalan dê bibe endamê komîteya çekdanînê. Dê payîn ku erkên wan çar komîteyên jêrîn heta dawiya vê heftiyê werin yekalî kirin. Çavkaniyên BBC-ye dibêjin ku her çende dihate payîn ku pêvajoya çekdanîna pekekê meha bê biqede jî lê dê payîn ku pêvajoya çekdanînê heta destpêka salê bê sala bê were dirêjkirin ji ber ku hêj erkên komîteyên jêrîn nehatine diyar kirin. Di derbarê hejmara endamên pekekê yên ku dê vegerin Tirkiyê, çavkaniyên AK Partiyê gotin ku navên endamên pekekê hêj nehatine tomarkirin û nayê payîn ku hejmareke zêde ji endaman vegerin. Li Enqereyê pêşangeha berhem û karên destan ya rêxistinên kar deriyên xwe ji mêvanan re vekir. Pêşangeh di çarçûveya nîqaşên entegrasyona civakî û pêvajoya aştiya û çekdanînê de weke modeleke girîng a levhatina civakî derdikeve pêş.
1: Li Enqereyê fuara berhem û destkariyên saziyên kar deriyên xwe ji mêvanan re vekir. Di fuarê de berhemên ku ji hêla girtiyên li saziyên înfaza cezayan ve hatine çêkirin tên pêşandan.

0: kocberan ava kiribû. Hence goren ku be nişan û be kel mabûn hatine helweşandin û xira kir. Vezîrê veguhestina Sûriyê Ya'rûb Bedr Ragahan di heftiya pêşiya me de tebahiya detayên otomobîlên parêzgeha Hesekê bi awekê fermî derbasî nav amar û agehiyên rêveberiya trafîka Sûriyê dibin. Ya'rûb diyar kir ku di demeke nêzik de rêvebertiya trafîka Sûriyê li parêzgeha Hesekê jî tê vekir.
1: De sala 2026 de, me dest bi karê xwe li parêzgeha Hesekê kir. Bi hevkariya parêzgarê Hesekê, em ê hemû çavkaniyên pîwîst peyda bikin. Min sozda parêzgar, go gava pêvajoya entegrasyonê ya otomobîlan temam biba, em ê serdana parêzgehê bikin da go bi hevra rêveberatiya veguhestinê li Qamişlo vekin. Û rê li ber vekirina jenû ve ya rêveberiya veguhestinê li Hesekê jî bêkirin. Piştre em ê hemû mijaran ên têkildar. Tenê du rojberê daneyên ji hêzên bakurê Rojhilatê Sûriyeyê hatin berhevkirin û ji rêveberiya zanyariyan re hatine veguhestin. Ev dane ji niha ji bo amadekariyên entegrasyona wan di nav dadepêsan de ya navendî ya wezareta veguhestinê têne arastekirin. Di nav çand rojan de herî zêde hefteyeke vê dê gava entegrasyonê temam bibe. Hemû otomobîl dê li dadepêsê bin û dê bi hesanî li parêzgeha werne veguhestin.
0: Qonaxa lêkolînan ya girtiyên Daişê ku ji Sûriyê ber bi Iraqê ve hatibûn veguhestin davî bûye. Civata bilind ya dadiya Iraqê jî ragahand şeş ji girtiyan tavanên kuştin revandina êzdiyan pêkanîne. Her wiha Amerîkiyek, Fînlandiyek û heft Iraqî hatine berdan û 457 girtiyên Sûrî jî bêguneh bûne. Li aliyê xwe Xalid Şuanî, Wezîrê Dadeyê Iraqê diyar kir 3000 girtî ku xelkê Sûriyê ne ji welatê wan re tên veguhestin û got her girtiyek li Iraqê tavan pêk anîbe nayê şand.
2: Piştî heft mehan civata bilind ya Dadeyê Iraqê, qonaxa lêkolînan dê dûseya girtiyên veguhestî ji Sûriya û Iraqê temam kir. Di qonaxa duwam de her girtiyek li gorî dûseya wê ji bo dadgehê tê şandin. Roja 22 çileya îsalo dê şerê nivbera Hesedê û komên çekdarên ser bi Dimeşqê bo rêgirîkirin ji revîna girtiyên nav girtîxaneyên jêr desalata Hesedê ji Iraqê hatin veguhestin. Di hema 24 rojan de bi çendîn karwanan 5704 girtî û praniya wan çekdarên Daişê bûn hatin veguhestin û civata bilind ya dadê ji heyva sobatê lêkolîn digel wan dest pê kiribû. Civata bilind ya dadê dê daxuyeneke da dawî hatina qonaxa lêkolînan ragihandû eşkere kir dê lêkolîn û komkirina belgehnameyan de diyar bûye hejmara serkirde û çekdarên metirsîdar di nav wan de hebûne ku postên bilind di nav Daişê de hebûn. Civada dadê ya Iraqê diyar kir şeş jê girtiyan tawanên kuştin, revandin û sebakirina êzîdiyan pêk anîne. Her wiha dê lêkolînan de hinek ji halatan çi tawanek li ser wan nehatiye îzbatkirin. Ji wan jî Amerîkiyek, Fînlandiyek û heft Iraqî hatine berdan. Her wiha 457 girtiyên Sûrî jî bêguneh derçûn û tedbîrin yasayî bu azadkirina wan berdewam in.
3: Sucena eglebhum mudanîn bil irhab li mushareketihim ma'a tanzîmât il irhabiyye.
2: Li aliyê xwe Wezîrê Datî Iraqê Xalid Şuanî ragihand di demê wergirtina girtiyan da yek jê mercên wan pabendbûna welatan bû bi wergirtina girtiyan piştî dawî hatina vekolînan. Got jî 3000 jê girtiyan ku xelkê Sûriya ne dihêne veguhestin bo welatê wan. Lê her girtiyek li ser axa Iraqê tawan kirbe nayê radestkirin û dê girtîgehên Iraqê de dimîne. Piştî temambûna qonaxa lêkolînan her girtiyek bi belgehname û dûseyên wî tê şandin ji bo dadgeheka taybet li gorî yasayên Iraqê tê dadgehî kirin.
0: Li Herêma Kurdistanê êdî penaberên Rojava û Sûriyê ji ber kêmbûna alîkariyê rêxistinan gelek zehmetiyan dibînin û bi taybetî di aliyê aborî de rewşa penaberan ne baş e. Penaberan bang li

Li Kobanê temaşalên hêja peykertiraşê Kurd Munîr Şêxo piştî ku kedeke 5 sal û nîvan berdewam kiriye, bi karekî taybet projeya xwe ya çêkirina peykeran, peykerên şervanên medî û şêrê Eyn Derayê bi dawî kiriye. Hunermend Munîr Şêxî di atûlya xwe ya li Dirbêsiyê de sê peykerên dîrokî bi hûrgiliyên berbiçav bi hûsatiyekî mezin ji nû ve çêkirin. Ev peyker di gelek aliyan de dişibin mînakên resen yên şûnwarî. Du ciwan peykeran şervanên Medîne û ya din jî kopyeke şêrê Eyn Derayê ye. Û ev peykerê mezin jî kevirê Bazîltê ku di dema şer de li Efrînê hatibû talan û wendakirin hatiye çêkirin. Li gorî hunermend Munîr Şêxî di vî 2021-an de dest bi projeya xwe kiriye û nêzî 5 sal û nîvan dom kiriye û ji bo cihê danîna wê projeya hunerî ya bêhempa Şêxî baxê giştiyê bajarê Qamişloyê hilbijartiye da ku bibe mozexaneyekê vekirî ji bo hemû welatî û geştiyaran.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Hefserûkê keceke diyar kir ger çand û îradeya siyasî ya gelê Kurd di nava qanûn û makezagonê de neyê bicihkirin, çareseriyeke rasteqîne çê nabe. Hefserûkê Konseya Rêber a Kecekê Cemil Bayık ji Anaferê axivî û derbarê qanûna çarçovê ya ku li parlamentoyê hatiye pejerandin ra gihand ku wan ev qanûn ne weke qanûneke bêçekbûyînê ya yek alî, lê weke qanûna destpêkê ya pêvajoyê dîtiye. Bayık cih negirtina peyva Kurd di qanûnê de jî rexnekir û ragihand gavên demokratîk bûnê bi vekirî nehatine diyarkirin û got ji ber wan sedeman qanûn ji aliyê ziman û navarokê ve kême. Hefserûkê kecekê daxuya kirin ji bo aştiyeke mayînde divê qada siyasî û hiqûqî bi awayekê berfireh bikeve devrê û heta ziman, çand û îradeya siyasî ya gelê Kurd di nava qanûn û makezagonê de neyê bicihkirin, çareseriyeke rasteqîne çê nabe û divê zextên li ser Kurdan jî bidawî bibin. Dê payîn di nava çend heftiyan de pêkeke bi awayekî praktîkî gavan ji bo çekdanînê bavêje û pêvajo bi hevahengiya Hikûmeta Herêma Kurdistan û Tirkiyê dimeşe. Li gorî nûçeyeke rojnameya Nefesê ya Tirkiyê di gava yekemîn de pêkeke dê agehiyan derbarê baregeh û cebilxaneyên xwe bi Hikûmeta Herêma Kurdistanê û piştre jî mîd dê di vê derbarê de lêkolînê bike û raporekê amade bike. Rojnameyê diyar kir dê payîn heta yekê cotmehê pêkeke kamp û cebilxaneyên xwe li metîna heftenîn avaşîn û zapê bigiştî ku heftevdû kampin vala bike û çekên xwe jî radest bike. Li gorî rojnameyê pêkeke dê çekên xwe li navçeyên weke Amedî û Kanîmasê li Duhokê, Qendîl û Koyê li Hewlêrê û Raniye û Seyyid Sadiq li Silêmaniyê radest bike. Li gorî qanûna pêvajoya aştiyê ji bo ku qanûna çarçovê bikeve meriyetê, pêkeke dê çekan deynê û pêkeke jî her wiha dê mîd jî vê yekê teyîd bike û endamên pêkeke dê vegerin Tirkiyê. Çend roj berê berdevkê hêzên çekdar yên Iraqê Heyder Ebûdî jî ji Kanal 8 re gotibû bi kurdîneya digel hêza pêşmerge dê navçeyên ku pêkeke wan vala dike werin dagirtin. Li gorî raporekê tê payîn ku pêvajoya bêçekkirina pêkekê heta sala bê dirêj bibe û çavkaniyên AK Partiyê jî dibêjin, nayê payîn ku tu statuyeke fermî ji ucalan re pêdayîn. Tora BBC beşa Tirkî bi pişgirêdanê bi agehiyên nava AK Partiyê belav kir, nayê payîn ku statuyeke fermî ji ucalan re bêdayîn û bibe endamê yek ji komîteyên jêrîn yên ku ji bo pêvajoya çekdanîna pêkekê hatiye erkdarkirin. Lê dibe ku di dema çekdanînê de rolek bêdayîn û alîkariya komîteya çekdanîn û hevrêzkirina stratejîk bike. Meha Borî Pervîn Buldan endama Şandeya İmralê diyar kiribû ku ucalan dê bibe endamê komîteya çekdanînê. Dê payîn ku çekên wan çar erkên wan çar komîteyên jêrîn heta dawiya vê mehê werin diyar kirin. Çavkaniyên BBC-ye dibêjin ku her çend dihate payîn ku pêvajoya çekdanîna pêkekê meha bê biqede jî lê tê payîn ku pêvajoya çekdanînê heta ne diyar kirin. Di derbarê hejmara endamên pêkekê yên ku dê vegerin Tirkiyê, çavkaniyên AKP gotin ku navên endamên pêkekê hêj nehatine tomarkirin û nayê payîn ku hejmareke zêde ji endamên pêkekê vegerin. Li Tirkiyê yek ji mijarên sereke pêvajoya aştiyê ye, hem di vê mijarê de û hem jî di mijarên din yên gerim li Rojava Tirkiyê de gihana me agehiyan bi me re parve bike.
1: Di qada siyasî a Tirkiyê û taybeta Enqerê de ji aliyekê de nîqaşên pêvajoya çareseriyê berdewam dikin. Ji wî aliyê de hem rayederên hikûmetê hem jî partiya demê hişyarî didin li hember

Kuma azadî ya folklora Kurdî di nava pêşanga navdewletiya Qamişloyê de bi dilan û muzika Kurdî bala amadebûyên nava pêşangehê kişand. Rêberê Kuma azadî dibêje li Şamê ji bo ziman û çanda Kurdî salekî baş bû û got, niha ev hewl didin bi rêya nîşandana çanda Kurdî şaristaniya Kurdan ji bo pêkhateyên Sûriyê bidin nîşandan.